0: sa kalasangan taliwala sa Nusantara ang bagong kapital sa nasod nga gitukod sa isla sa Borneo. Sumala sa mga otoridad ni samot ang mga sunog sukat sa tunga-tunga sa gusto sa mga buffer zone palibot sa sentrong bahin sa Nusantara. Hiusa ang water bombing operasyon og mga paningkamot sa pagbalong sa kalayo gikan sa yuta aron mapugngan ang dugang pagkaylap sa mga sunog.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos balita. Balitang sports. Handos balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tomara nagtambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol. Aduna natin fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Ito di aduna kini lauric acid nga makita sa VCU. Ihaplas lang kini sa pikado nga parte sa mga lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Carinal o sa Malabuyog Cebu sa Bet sa Reserve Store in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa to ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos balita.

0: pinaagi sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ang programang Tudling sa Mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di gyud ka magmahay kay parte pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated, parte ninduta sa mga product ba. Marihan ang ato ang Wonder Herbal Oil, kanang ato Wonder Animal Vita, Wonder Banaba Plus, kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Kanang ato ang Wonder Himu Aid, kanang atong Wonder Cardio Care, o kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ato ni hatagang pagtagad ha, kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Kinabuhing haruhaw sa lugar nga hawahaw, magpahuway ngadto sa gamatoing lagkaw, samtang gipatuna ang nating kabaw, nagiubanan sa bungis ni sa samukan nga langaw. Makita ang baga nga kalasangan nga lunhaw, imong abatyagan usab ang suba nga bantaw, nga nagdagayday ang tubig nga nagikan sa ibabaw, pagkalami lang gayud sa paminaw. Ingon sila kami luoy kay pobre gud lamang, e kung iskwila kuno sa bayabasan musimang, kaming mga pobre luoy og sayang, kung gutomon kami magkamang. Panwa sila mahibaw nga kung kami way sudan, manok nalay tiyagaan. Huway buga saging lukbon, magamag niluyang. Kung way lain, kulo kamuti o gulanghoy na lang. Ang kanding adtos talipapa ilog itugway. Bahala nagmagmugot ng dagway ni nang kiray. Kinaupaw nang iyang bugtong tanom nga kamunggay. Ang kabaw stawid itugway. Ang pisi hikot sa mangga o isagbay. Tarungag hikot kay masuko si tatay. Akong tatay nga manangutay. Kabukiran sa Tudling sa Mga Garay.

wa sa mayong pamatahasan ang ako papangayog katahuran nga naka nimo ate. Ingon man sa mga suking tigpaminawan, ningay mong tulumanon nga puno og pagtulunan og inspirasyon. Naagni ko sa pagpadangat niya akong suwatampo ate. Pamasin, makahatag kinig inspirasyon sa mga naminaw karon. Ako magpadayon, tuguti ko sa pagpailasa kong kaugalingon. Tawga lamang ko sa pangalang Joseph. 30 anyos ang pangidaron, ulitaw o kasamtangang nanimuyo sa Tagum City. Kabos ang namat-an na ko ng pamilya ate. Upat may kamanagsuon o ako ang kamagwangan. Grabe kapait ang among kinabuhi ka ni Adto ate. Kay bisan unsaon sa pagpaningkamot sa among mga ginikanan, dili gid mi kahawa sa among nahimutangan. Ang among amahan usa ka kugihan nga padre di pamilya. Siya ang gatrabaho sa gamay namong uma. Tanan iyang buhaton para dili mi magutman ate. Pero dili gid malikayan nga usahay. Manguha na lang siya gamuti o binggala para na ami makaon. Ingnon niya, antos-antoso lang daw. Kaysa sunod, lamiin ang among sudan. Tuod man ate. Pila kaadlaw, makadala na siya og bugas og lamian nga sudan. Sa isa kabulan, makatilaw pod mi bisan isa ka beses og lami nga mga pagkaon. Nakita na ako kang papa nga gusto mi niyang hatagan og maayong kinabuhi. Apan, maura kini ang iyang makaya. Kay gustuhon man niya, apan, limitado lang ang iyang resources ate. Makaingon ko, magigrasyahan gihapon mi sa akong mga igsuon ug usa ka buutan ug mapalanggaon ng mga ginikanan.

di man nila mahatag ang haruhay nga kinabuhi. Apan, huwag makalupig sa ilang pagpangga o pagmahal nga rin ka na mo, ate. Ate R, may abot ang dako nga trahedya sa among pamilya. Di ko malimot December 26, 2003, ate. Isa kaadlaw human ang Pasko gipatay ang among amahan. Sa tao nga way kaluoy o konsensya. Buutan si Papa. Wa siya atraso ni bisan kinsa. Inosente ang akong amahan. Og bisan kinsa pangutan-on, wa gid sila'y idea kung nganong gihunusan si Papa sa iyang kinabuhi. Ang labing sakit, ate. Kay wa nahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Murag nahugnong among kalibutan, ate. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Ngano si Papa pa man. Nga naman untay, mga daotang tao nga way pulos ning kalibutan na, ate. Grabe namang hilak. Samtang naglantaw kang Papa nga naligo sa kaugalingong dugo, ate. Way kasing-kasing. Ang nagbuhat ni ini nga to kaniya. Pait kayo ang mawad-an ug usa ka buutan nga amahan. Madumduman pa nako nga malipayon kaayo mi nga nagsaulog sa Pasko. Naningkamot si Papa nga naamihanda. Bisan gamay nga among salusaluhan. Nagplano pa siya sa among ihanda sa umaabot nga bagong tuig. Unya sa kalit lang, ate. Sa way klarong hinungdan, gipatay ang among amahan.

Di masukod ang kasubahanan nga among natagamtaman sa pagpano ni Papa. Gumika ni ini. Naglisod kami pagsamot sa among kinabuhi. Sa edad nga 11 anyos, nagsugod na ko sa pagpanarbaho sa mga buluhaton sa uma. Mabasakan man o daruhan, para lang makatabang kang mama. Apan taliwala sa among kalisod, nagpadayon gihapon mi sa among pag-eskwela sa akong mga manghod. Samtang si mama maoy nahimong inahan ug among amahan. Ug tungod kay wa man mi kwarta ate, may kasuhol. Mao si mama na lang taon ang magpunay trabaho sa among uma. Tungod kay dili man ako, maantos ang sobrang kaluoy nga tukadiya. Mo-absent ko sa akong klase para mutabang sa iya. Pero masuko si mama ate. Yaw-yawan ko niya. Kanunay niyang balik-balikod nga dili daw nako dapat isakripisyo ang akong pagtuon. Kay mora kini ang susi para moangat ko sa kinabuhi. Kini lang po daw ang iyang ikabilin gani kanako. Ngaway bisan kinsa nga makailog ni ini. Sa tinod lang ate, mapasalamaton kayo ko sa kahitasaan nga gihatagan mi og inahan sa akong mga igsuon nga susama kang mama. Taas kaayo ang iyahang panglantaw para kanamo nga iya mga anak. Matod pa niya, dili sila gusto nga maagian sa among pamilya ang kalisod nga among naagian karon. Buhi pa si Papa, kanunay miniyang gipahimangnuan nga magtarong sa among pag-eskwela. Busa, wagid na mo pasagdi ang among pagtuon kay dili mi gusto nga madismaya si Mama. Hangtod nga natapos na ko ang high school ate, nagdesisyon ko nga dili lang sa mo eskwela sa college. Manarbaho lang sa ako kay dili man ako kaya nga makitang maglisod si Mama. Bisan pa man, kanunay niyang isulti ka na mo nga okay ra siya. Napanasayod ko. Gikapoy na po siya. Dili pa siya musugot sa una. Nga dili ko mapadayon sa college kay lagi. Sayang ang panahon. Gignan ako si mama. Nga ako na lang ang mutabang sa pagpaeskwela sa kong manghod. Among tabangan ang mga galastuhon para dili kayo bugat para kang mama. Kabalo ko ate. Nang hinayang ang ako inahan sa kong gihimong desisyon. Pero mapugsanon ko nga manarbaho lang. Tuod man, gitugtan ko ni mama. Nagkataon usab nga naay giabot nga oportunidad ate. Nakapasar ko sa interview sa usa ka shipyard company nga nakabase sa Subic. ATR, mag-undergo me og training. Pagkahuman, i-absorb me sa kumpanya. Bisan lisod nga malayo ko kang mama o sa akong mga igsuon, gisugal na ko ang tumang kamingaw para lang makaginhawa-ginhawa me sa kalisod. Ate.

buhutan ka nga pagkaanak. Wa kay laing yun ahuna kung dili ang matabangan ng imong inahan. And saludo ko sa mga anak na susama kanimo. Nga kanabang taas kaayo og pagrespeto og pagmahal sa ginikanan. Sa tinuod lang, mo-okay ni ang dapat lantahon sa usa ka babae. Kung magbaton mo og kapika sa kinabuhi, tan-aw ninyo kung giunsa nila pagmahal ilang mama. Tugod kay kung loving kini nga pagkaanak nga to sa inahan, buutan kini nga pagkabana. Mao na ang sagad. Kung unsa kataas yung respeto sa yung maigsuong babae, ingon ana siya katarong nga kapikas. And mahinaot ko para kay Joseph nga unta mabot ang panahon, mahibalag mo ang binuhat na para kanimo. Gani, gitintal ka sa asawa sa imong boss. Apan, nagpabilin ang imuhang kaligdong nga pagkatao. Og mao ka na ang pinaka-importante, Joseph. So much sa imong pag-share, sa imong kasinatian din sa atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Sa gihapon kung kamuodo ni kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon, pamasin yung suwat tampo ang atong sunod nga paghatagag pagtagad. Taod-taod alang sa 2 Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Huwag mo sunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.

Abre ang candado. Dili flood control, control. Aga, malaw. Akong tubag.

si mama ang nagtrabaho, nag-atiman, nagpakaon o nagpa-eskwila kanako. Kung adunay bayranan sa eskwilahan, mangita siyag paagi. Kung wala mi bugas, mangutang siya. Kung masakit ko, bisan kapoy nagikan sa trabaho, deligod siya mo piyong hangtod nga maayo ko. Mao nga para kanako, bayro ni bay, si mama ang pinakakusgan nga tao sa kalibutan. Apan adunay usa ka butang nga kanunay niyang gisulti kanako. Maribel, ayaw giyod pagsalig sa lalaki. Sa una, abinako, ordinaryo lang ang tambag sa usa ka inahan. Apan samtang nakadako ko, mas nasabtan ako. Nganong ingon ato, iyang pagtanaw sa mga lalaki. Kanunay niyang isulti kanako ang iyang... Ayura sa sinugdanan.

akong kahadlok, akong kasan, ug ang mga pulong ni mga dugay na akong gidala. Miingon siya kanako, Maribel, dili ko mangayo nga kalimtan nimo ang imong kagahapon. Ang akong pangayoon, hatagi lang ko og higayon. Kung dili ko musugot, mubiya siya. Naghulat lang siya, hangtod nga usakadlaw akong giingnan siya. Daniel, musulay ko. Dili tungod kay sigurado ko nga dili ko masakitan. Kung dili tungod kay gusto na ko nga mahibaluan kong tinuod ba nga dili tanan gugma parihas sa akong nakita kaniadto. Nagsugod ang among relasyon. Ug sa matag adlaw nga among giuban, ako nga nakita nga gugma dili di ay kanunay kusug nga pulong. Usahay gugma ang paghulat, gugma ang pagsabot, gugma ang pagrespeto. Tungod sa atong kaugalingong kasakit, mahimo nato nga mapasa ang kahadlok ngadto sa tawo nga atong gihigugma. Karon bay, malipayon ko uban sa akong bana o sa among anak. O karunay ko sa kabutan nga akong nakatunan. Dili nato kinahanglan nga sundon ang kapakyasan sa atong kagahapon. Ang kasakit sa atong ginikanan, mahimong leksyon apan dili kinahanglan nga mahimong atong kapalaran. Mao kini ang akong pangutana kanimo, Byron.

0: Bye. Sayop ba nga akong gisupak ang tambag ni Mama? Sayop ba nga akong gitugutan ang akong kaugalingon nga mahigugma bisan pa sa iya nga mga kasinatian? Ubasin, naugyod kini ang kinabuhi nga kinahanglan nato, usahay nga mobiya sa kahadlok aron makit-an ang kalipay nga dugay na diay nga naghulat ka nato. Bayro ni bay, sa dili pa nimo tubagon ang akong mga pangutana, palaguna og patugtog sa awit nga bulong ng damdamin. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, Maribel.
1: Mga lama sa kagahapon.

Okay mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa tuwang tulumanon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabdikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanilhato. Oban sa tong teknisyan nga usasab kadichi nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka na tong tanan. Mga bay, at ang ikugma, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 takna sa kumuntagon sa tuwang tulumanon. Ang handus balita. Pagkagabi eh, balik na sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kaghapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamao nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night, og sweet dreams kanatong tanan.

0: nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

0: Trilance Star Radio. Pakurat sa kabun sagun.
1: Oras sa Pilipinas, 44 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon.

Sagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 libra madugangan ang imong responsibilidad swerte numero color for eto og sky blue. October 24 hangtod November 22 Scorpio maglikay sa taong libakira swerte numero color for 18 og brown. November 23 hangtod December 21 Sagittarius mudaghan ang imong mga higala swerte numero color 715 og white. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn do na kay bag-ong ideya swerte numero color 145 og brown. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius mahuman na ang imong kalisod swerte numero color 3 to 5 og orange. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces mataihapan or mataipan ka sa imong kanhi classmate swerte numero color 512 og blue. Og gedong atong kapalaran karong buntag sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

klase sa kalipay kanimo ako kanunay idahan. Ikaw dili na ako patrabahoon. Ni sa mga ugaton kong bukton, ikaw akong bunugod. Akong ipasalig kanimo akong pinangga. Mahalon ko ikaw sa pagpangga, mamunga-punga. Ubanan sa kasakit o kalipay, hangtod nga kitang duha sa kamatayon.

0: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kon maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Ining maong tulumanon nga handos balita dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon o unya.
1: Handos balita.
0: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: 34 mil ka mga bagong nga mga classroom tukuron karon tuiga matud sa DepEd.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Project Lawat Benhe sa pinalubngan, benepisyaryo nagharvest na bisan wala pa mahuman ang cash for work.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Municipal budget hearing sa Tayasan gipahigayon, priority budget sa 2027 gituki.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Comelec Tayasan magpasiugda og orientation sa filing sa COC sa BSKE 2026.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Lebreng Medical Mission para sa 300 ka mga pasyente sa Upper Barangay sa Tayasan ipaduol kadong September 3.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Blood donation drive sa Tayasan Covered Court ipahigayon kadong September 15.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pangulo sa PSWDO sa Negros Oriental mipasalig sa padayon nga serbisyo gikan sa ilang buhatan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: 126 PCSA 2026 opisyal nga gipasiugda o gisugdan sa Ayungon.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Serving with honor, Negros Oriental nagmarka sa Civil Service Month 2026.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Bata nga tulo ka tuig ang ulhuman mabanggae og motor sa Bindoy.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Pamplona, lalaki gidakop siya buog 38 nga pistola na kumpiskar.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Mabinay, most wanted person sa probinsya tungod sa kasong rape na sikop.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Kalibre 45 o 38 ng armas ingon man gidurahang siyabo nasakmit sa duha ka bypass operation sa Baiz City.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: LTO 7 gipahugot ang pagpatuman sa mga guidelines sa plaka.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: 253 MW nga battery storage gipangandaman aron mopaubos ang red alert sa Bisayas. Price use sa petrolyo musaka og hangtod sa 5.58 matag litro karong semana.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Ombudsman nagpasaka og kasong plunder nga nagkantidad sa 7.4 bilyon ka pesos batok kang Romualdez.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Manila City nagdeklara og leptospirosis epidemic.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Labing minus liba patay human nilapas sa runway og nasunog ang cargo plane sa Miami samtang Kim Jong-un nagpagawas og bagong barkong igugubat nga kabahin sa nuclear response system sa North Korea.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Iran mo deklarar sa Strait of Hormuz og prohibited zone.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Gilas Pilipinas gitumbah pag-usab sa South Korea sa score nga sa 69-42.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Bianca Umali nalakip sa Star Cinema film nga Always Yours, Never Mine.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Adlaw karong Martes, pitsa utso ni mao nga bulan sa September, tuig 2026.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga mao si Bus Ayan Haniel Hato, uban sa mong teknisyan nga usa-usab kadi nga si Byron Sorinio.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: O banusab sa tumabdikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyax Labiog Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Balita.
2: Handos Balita.
0: Handos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato nakaroon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang lakaw sa tuang panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
5: Now, ang aniyang latest weather update karong adlaw Martes, September 8, 2026. Padayon ang epekto sa habagat o southwest monsoon sa Luzon o gubang bahin sa Visayas. Karong adlaw, hinoon wala tayo gi-monitor na bagyo sa sulod o gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Apan wala na tuwagta nga ang posibilidad na dunay ma-develop na usap ng mga weather disturbances o LTA sa sunod ng mga adlaw busa. Padayon gihapon ta magbantay sa mga updates gikan sa DOS sa Pag-asa. Para sa atong localized weather forecast sa lalawigan sa Negros Oriental, lakit ng Dumaguete City, makasinat itad panalagsang mapanganuron nga sa sumadag-umon yung kalangitan o generally fair weather lang. O pag-abot sa hapon o gabi, dunay chance sa mga patak-patak ang mga pag-ulan o pagbanugdog kila gimikan sa southwest monsoon o hangin habagat. Alang sa kahimtang sa hangin o kadagatan, kasarangan nga paghuros sa hangin gikan sa habagat ang kasadkan, maoyat o masinati, siin kasarangan o sabang mga pagbalog sa kadagatan. O walay nakaasa nga gay warning sa bisan asang bahin sa nasud karong adlaw. Ang atong kabaybayunan karon dapat tao bugang peak o pinakataas ni ini karong alas 7:26 sa buntag na dunay gitason nga 1.7 meter. Ngunas kini pagbalik karong alas 4:23 sa hapon sa gimubon nga 0.2 meter. Ang forecast temperature na to karong adlaw mo kabat sa 25 hangtod 34 degrees Celsius o para unyong gabi gikan sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang adlaw mo salop unya sa alas 5:55 sa hapon o musilang ugma sa alas 5:40 sa buntag. Mga to atong latest, gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Kini si Andrea Balasabas, dagang salamat o maayong adlaw pag-usap.
6: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Ma'am Andrea Balasabas sa imong weather update.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:12.
2: Handos Balita, Handos Balita.
7: Balitang lokal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o gipektibo ayaw nakabalaka kay ana-ana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa himsog sa panglawas may balatian kaman uwala, way digid ka mo nga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banpang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa painong agilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matag adlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee ani-ana. Gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson D, Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mamulding motor na makarving. More percep sila sa mga salasets. Mudawat usap sila kun kamo magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem nga with or without materials. So pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guo. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Naimutang at mang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o ginumala nila ni Chairperson T, Booking Kito, Jopre, Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware og fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1 naimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2 naimutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si Jarvin Ko, o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Rodrigo Kayakap o Assistant Nini nga si John Lyle.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
2: 7:15. Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: 34 mil ka bagong mga classroom tukuron karong tuiga matud sa DepEd. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyex Labio Grinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, lasigi Handos og Labio Simhanga Balitang Lokal.
2: Handos Balita.
1: Report. Live report.
8: Dagat na lamang ang puntag pa ito mga suki tigpa minaw. Di pa ibalo ni Education Secretary Sani Angara kagamang adlaw Lunes nga magsugod karong tuiga ang pagtukod sa kapin sa 30,000 sa mga classroom. Isip lakang aron matubag ang dugay na nga problema sa kulang sa mga classroom sa nasod. Sumala ni Angara to sa usa ka congressional budget hearing ana sa gibana-bana nga 34,000 sa mga classroom ang nakatak ng tukuron og 18,000 nini ubos sa Department of Education kun DepEd og 16,000 pinagi sa public-private partnership kun PPP. Nag-atubang ang nasunog kakulang sa gibana-bana ng 140,000 ka mga classroom ug sa wala pa kini misa si Presidente Marcos nga magtukod og 40,000 ka mga classroom aron sulbaron kini nga problema. Kini nga balita gatud kanato sa Astasan Herbal Capsule ayo sa Bon Beauty Soap og Shiva Essential Oil. Nanukad digan sa Bago Farm Schools Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubunan sa mga labas o dinuot ng mga balita. Matagkarunong kunya. Kini si Handos 38 Reporting.
9: Handos Balita.
10: Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyag Slabyog Karinal sa mohang balitang lokal.
9: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
9: Balitang lokal.
10: Handos balita.
0: Nagharvest na og petchay ang mga benepisaryo sa Project Lawat Binhe sa Barangay Pinalubngan Tayasan. Bisan wala pa mahuman ang ilang 17 kadlaw nga cash for work program. Ibutiag ni Municipal Agriculturist Marshal Dodoy Taob Jr. nga wala pa gani mahuman ang 17 kadlaw nga pagtrabaho sa mga benepisaryo apan nakaanin na sila silang gitanom nga mga utanon. Giday pag-ayo ni Taob ang mga benepisaryo sa Pinalubngan tungod sa ilang pagkakugihan, pagkamadasigon o aktibong pagtrabaho sa pagpatuman sa Project Lawa at Binhi. Base usab sa mga hulagway nga gipaambit ni Mary Ann Lapot Tubio sa iyang Facebook account niadtong Domingo, September 6, makita ang mga benepisyaryo sa detain sa ilang trabaho sa proper Pinalubngan sa project site nga nagharvest sa ilang pitsay. Nagsugod niya itong Agosto 24 ang 17 kaadlaw nga pagtrabaho sa mga benepisyaryo sa Project Lawa at Binhi sa Tayasan. O gikatakdang matapos sa September 15. Mukabat sa 250 ka benepisyaryo gikan sa tulo ka upland barangays ang nakapahimulos sa baong programa diin. Matag-usa sa kanila makadawat o gismel 20 pesos human makumpleto ang 17 kaadlaw nga pagtrabaho. Sa Barangay Pinalubngan, adunay 5 ka project sites, usa sa Kansaya, tulo sa Proper o usa sa Kansaloneng. Adunay tulo sab sa project site sa Kambudyot, samtang usa ang naimutang sa Mabigo Barangay Lagit. Padayon karon ang maayong dagan sa Project Lawa at Binhe sa Tayasan nga gilauman nga makatabang sa panginabuyan, dugang oportunidad o papauswag sa kahimtang sa mga komunidad nga nakabenepisyo sa maong programa.
9: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
9: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
9: Balitang lokal.
0: Ipahigayon gahapong adlaw, September 7, ang Municipal Budget Hearing sa Lokal Government Unit of Tayasan ubos sa Papangulo ni Mayor Susano Antonio Bembud Roberto III. Gimo ang maong budget hearing diha sa Tayasan Public Market Function Hall diin mitambong si sangguniang bayan member Rosileto Dudong Otex Suniga, chairman sa Budget and Finance Committee uban sa mga department head sa LGU Tayasan. Gitukya atol sa maong hearing ang mga priority budget alang sa tuig 2027 isip kabahin sa pagpangandam sa munisipyo alang sa sunod nga fiscal year. Isigutan usab ang mga updates sa naglanlaing programa o proyekto sa matag departamento sa munisipyo, lakip ang ilang mga prioridad o panginahanglan alang sa umaabot nga tuig. Tumong sa maong budget hearing nga masiguro ang hapsay nga pagplano o pagahin sa pundo alang sa mga programa o serbisyo nga direktang makatubag sa panginahanglan sa mga katawhan sa Tayasan.
11: Balitang lokal.
12: Handos balita.
13: Handos balita.
0: Ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa pagdumala ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III, nagauhag sa tanang interesado nga mudagan sa maabot nga barangay sangguni ang kabataan elections kon BSKE 2026 nga mutambong sa orientasyon sa filing sa Certificate of Candidacy o CUC. Ang mga orientasyon ni pagayon sa COMELEC Tayasan sa September 12 alas 9 sa buntag sa Tayasan Municipal Trading Post tumong sa orientasyon nga matagan og hustong giya ang mga prospective candidates manood sa mga kinahanglanon og proseso sa pag-file silang Certificate of Candidacy. Yawag ang tanang interesado nga mutambong aron masayran ang husto nga mga pamaagi alang sa umaabot nga eleksyon. Samtang sa limbahin, gipahibalo sa Commission on Elections kon COMELEC ang opisyal nga gigatag ng adlaw sa pagpasaka sa Certificate of Candidacy kon COC alang sa barangay ug sangguni ang kabataang elections kon BSK 2026 subay sa COMELEC Resolution Number 11270. Ang opisyal nga pinili ay ipahigayon karo nga November 2026. Mga importante pizza og detalye, period sa pagpasaka sa COC may tabo karong September 28 hangtod sa October 5. Adlaw sa pinili ay sa BSKE November 2026. Mga provision sa nga ablihan sa eleksyon mao ang mga kapitan, mga kagawad, chairman sa chairperson sa sangguni ang kabataan o mga membro sa sangguni ang kabataan. Busa, ipahibalo sa Education and Information Department sa COMELEC nga mahimo nga ma-download direkta ang mga porma sa COC pinagi sa pag-scan sa mga QR code nga makita sa ilang opisyal nga poster o pinagi sa pagbisita sa ilang opisyal nga mga website.
11: Balitang lokal.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
11: Balitang lokal.
12: Handos balita.
11: Handos balita.
0: Maayong balita alang sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan tungod kay usan usab kalibreng serbisyong panglawas ang ipadaol ngadto mismo sa komunidad pinagi sa medical mission sa local Government Unit of Tayasan og S-Doctors karo nga September 13. Gipahibalo kini ni Dr. Mirasol Jeng Suniga, Municipal Health Officer sa Tayasan Primary Care Facility. Ang maong medical mission, pagayamoon sa niya nabilog. Tambulan gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Mutambong nini ang mga espesyalista nga doktor gikan sa S-Doctors. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang deworming alang sa mga usa ka gatus ka mga farmers ingon man general check-up alang sa mga hamtong o pediatric patients ilabi na kadtong adunay komplikado o dugay nga mga balatian. Giklaro usab nga ang maong medical mission alang lamang sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan o limitado lamang sa 300 ka slots. Busa, gawhag ang mga interesado nga makikontak dayon sa ilang mga barangay midwife aron makasiguro sa ilang slot o makaparistro daan. Tumong sa mga inisiyatibo nga mapaduol ang kalidad nga serbisyo nga medical ngadto sa mga lumulupyo ilabi na sa mga komunidad nga mas layo sa sentro sa lungsod. Among kalihokan, usa ka dako nga oportunidad alang sa mga taga-Upper Barangays nga makadawat og lebreng serbisyong panglawas nga dili na kinahanglan nga mubiyahe pa paingon diri sa sentro sa lungsod sa Tayasan.
11: Balitang lokal.
12: Handos balita.
0: Usa ka panawagan ang gihimo alang sa mga taga-Tayasan nga dunay maayong panglawas nga moapel sa blood donation drive nga ibigay yun karo nga September 15 adlang Martes diha sa Tayasan Covered Court. Ang maong kalihokan nagtumong sa paghatag og dako nga tabang o paglaom sa mga pasyenteng nanginhanglan og dugo. Gidasig ang mga kwalipikadong individual nga 18 hangtod 59 anyos mutimbang og labing minus 50 kilos og anaasa maayong panglawas nga moapil nini nga halangdong buluhaton. Pinagi sa usa ka gamay nga donasyon, dako nga kahigayunan ang mahatag aron maluwas ang kinabuhi sa ato nga mga isig katawo. Ang mahatag donasyon mahimo nga dakong tabang sa mga pasyenteng nanginahanglan og dugo. Gipahinumduman usab ang mga donor nga magdala og balidong ID. Ingon man igo nga mopahulay og moinom og sakto nga gidaghanon sa tubig sa dili pa muanha diha sa blood donation activity. Busa mga tagatayasan, gidasig ang tanan, gawhagon ang pamilya, higala og mga silingan sa pag-apel. Maghiusa kita sa paghatag sa labing nga bililhon nga gasa nga mao ang gasa sa kinabuhi.
13: Balitang lokal.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
0: Mga kahandos, kadto maong mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Rayman Capsule, Rayman Chuko, Tawa Tawasi, Cybercare, Megaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes, ang tud Sabado, ang ilang programa. Nga sincerely, at Arlene sa May Alauna Media Antak na sa hapon o pagkahuman, musunodayon ang Balong the Great.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
14: Balita.
15: Balitang Provincial.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, gihandos ka na to sa D3 Arbestor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries og aban panag-unang mga kinahanglanon sa panimalay, ingon man sa labas yung maisda og karne. Ang D3 Arbestor 1 himutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbestor 2 ana diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblasyon Tayasan, o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 Arbestor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement, muysa ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalaylabstiosids and sugar can extract powder. DTX Capamex, may kapikana, nakadetox ka pa. Gakaraya store gami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chairs, foam disc cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraya store o gami ang Jules General Merchandise. Gipan nag-iya o ginumala nila ni Amefe Umison o Julius Umison. Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan, nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pabaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imo kaugalingon gikan sa makapaguroy nga panahot, sa inguna ng paagi, imo makabuot ang tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masayista, unang-una tungod humot imong haplas buo sa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, dilag-dilag ka maulaw kay tungod dili sila, manimahong masakiton. Ang kabugnaw niini ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dire sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy Butika Gel, sa Milalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, San New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
14: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
14: Handos balita.
15: Handos balita.
0: Karon sa kompleto na nga detalye sa ito nga mga balitang probinsyal.
16: Balitang Provincial.
17: Handos Balita.
18: Handos Balita.
0: Pangulo sa PSWDO sa Negros Oriental, nipasalig sa padayon nga serbisyo gikan sa ilang buhatan. Alang sa kumpletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyags Labio Carinal gikan sa Bago Farms Calls Tower Radio. Handos Boyags, lasig Handos og Labio sa imuhang Balitang Provincial.
17: Handos Balita.
19: Live. Report. Live. Report.
20: Dagan salamat mimpunta ko sa kayo sa masukitig pa minaw. Padayon nga ng kamot o nagtrabaho ang mga kawani sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development sa Negros Oriental aron sa paghataw o serbisyo tabang o uban pang gikinahanglan sa mga yanong katawhan. Sa usa ka pagkikinabi sa Pangulo sa PSWD o Negros Oriental na si John Helton Edrial, siya miingon nga tanan ilang gibuhat aron laman sa pagsiguro nga mga nagkinahanglan matabangan dayon sa ilang buhatan ilabi na sa mga nakasinati o kalamidad. Suno uban pang mga katalagman. Gibuti ang usab sa opisyal nga lakip sa ilang gitutukan mao ang pagsiguro sa paghatag og abiba sa mga senior citizens sa tibuok lalawigan aron maangkon nila ang tabang nga ilang gikinahanglan. Dugang ba ni Idriel nga uban sa iyang mga sakop sa departamento maningkamot sila nga mahatag ang dekalidad nga serbisyo gikan sa ilang buhatan uban ang suporta sa kagawanan ng probinsyal sa pagpangulo ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarbia. Kinig ang balita, gatog ka na to sa Astasan Herbal Capsule, ayos abang beauty soap o Shiva Essential Oil. Nanukad gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibyanan ng itinumdan sa mga labas o pinood ng mga balita, matagkaroon o kunya. Kinesi Handos 38 Reporting.
17: Handos Balita.
19: Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyags Labio Carinal sa mga balitang probinsyal.
17: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.32.
17: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
17: Balitang Provincial.
19: Handos Balita.
0: Opisyal ng gilunsad sa Local Government Unit of Ayongon ang selebrasyon sa ka 126 nga Philippine Civil Service Anniversary o PCSA 2026 uban sa tema nga bawat kawani lingkod bayani puso dangal at galing para sa bayan. Kibigayon ang opisyal nga kick-off ceremony gahapon adlaw Lunes, September 7 sa Ayongon Town Square isip kabahin sa flag raising ceremony. Mitambog sa mga kalihukan ng mga empleyado sa Local Government Unit of Ayongon nga nagrepresenta sa National Government Agencies ko NGS, Philippine National Police kon PNP, Bureau of Fire Protection kon BFA o Philippine Coast Guard o PCG. Kabahin usab sa mga kalihukan alang sa pagsaulog sa 126 Philippine Civil Service Anniversary ang LG Olympics Ayungon 2026 nga ikaapat na nga edisyong karon nga tuiga. Nagikatakdang ipagayon ang LG Olympics gikan sa September 21 hangtod 25 then mag-indigay ang upat ka mga house nga ginganlan og Rovaged Pearl og Tupas sa nakalain nga mga kalihukan tumong sa LG Olympics karon tuiga nga mas mapalig-on pa ang kamaraderie apa nag-use og espiritu sa pag-alagad taliwala sa mga civil servants sa Ayungon. Pinaginini kilauman nga mapadayon ang pagpalig-on sa panag-uban sa mga kawani sa gobyerno samtang ilang gipahinungod ang ilang serbisyo alang sa katawhan.
17: Balitang Provincial.
19: Handos Balita.
0: Opisyal ng giabi-abi sa Provincial Government of Negros Oriental ang pagsugod sa Civil Service Month 2026 binagi sa First Monday Flag Ceremony nga gipangluhan ni Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbarria. Kabahin kini sa tibuok nasud nung pagsaulog sa Civil Service Month nga nagtumong sa paghatag og pag-ila sa dakong papel sa mga kawani sa gobyerno sa pagtahod og epesyente, responsable og serbisyo nga nakasentro sa katawhan. Naghatag usab og dugang mga kahulugan sa seremonya si Second District Board Member Woodrow C. Makiling Senior nga maoy nahimong keynote speaker. Sayang nga minsahe Ipasigda ang importante nga papel sa mga government workers sa pagtukod og mas responsive, epesyente o people-centered nga serbisyo publiko. Gipahinumduman usab sa maong nga selebrasyon nga ang pag-alagad sa gobyerno dili lamang usa ka profesyon kundili usa ka panumpa o pasalig sa integridad, kahusayan, dedikasyon o kaluoy alang sa katawhan. Isip usa ka provincial government, yawhag ang tanan nga kawani nga magpadayon sa panaghiusa o pagkinabangay aron makahatag o makahuluganon nga serbisyo o positibong kausaban sa kinabuhi sa matag negrency.
16: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
16: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Kinemo sunod nga mga police report, gihandos kanato sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo, kapina kapsula pa, adunay dagko nga premium nga inunga madaugan. Tigo malamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O adunay higayon nga makadaog sakas o bugas. Para sa Amigos Coffee, maokini ang inunga madaugan. 10 mil kapesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Para sa Amigos Capsule, adunay chance nga mudaog ka mo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit, pinagis sa collagen, stay healthy, stay active, sin on stay, win amazing prizes. Busan sa painong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang nga mga impormasyon o kasayuran, pwede ang inyong tawagan o teksan. Kinimaw nga numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasan nilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, Banikoy Angel, Blisiason. Unya, ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit kini sa tanan ng mga parmasiya sa duha ka mga lalawigan, dere sa Negros Oriental o diha sa Sugbo. Labaw sa tanan, mapalit kini dere sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iya og dumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers, Refrigerator ug ban pa, duula lang usab ang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay nasab sila sa nasampit nga serbisyo. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More Kaneto nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Jose. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang laing nilang brand sa San Jose diya sa Bromo Street nga atbang sa Amin Jules General Merchandise gilang sa Batusan o Chinilasan.
16: Handos balita, handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
16: Handos balita, handos balita, balita.
0: Karoon sa detalye na sa itong mga police report. Bata nga tulo ka tuig ang ulhuman, mabanggae og motor sa Bindoy. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, nasige Handos og Labio sa muhang police report.
16: Handos balita.
18: Live report.
20: Dagan salamat pimpundang kung sabay sa masugit ipaminaw na ang ulang sa katres anyos ng batang babae human mabanggay sa motorsiklo dito sa barangay Poblasyon Bindoy Negros Oriental nitong adlaw nga Domingo Sumana sa inisyal nga investigasyon sa Binoy Municipal Police Station nga gimaniho sa saka 28 anyos nga lalaki ang Mio Rusi nga padulong kini sa aminang direksyon. Pagabot ni Nidol sa Talaptap Cockpit Arena kalit matod pang mitabok sa dala ng bata gikan sa pikas nga bahin hinungdan nga nabanggaan kini sa motorsiklo. Dali nga mitubag ang Municipal Rescue Unit o gidalang bata sa Binoy District Hospital alang sa medical nga pag-atiman. Gidala usab sa Binoy Police Station ng motorsiklo alang sa dokumentasyon o gustong proseso o parayo ng investigasyon sa kapulisan buhin sa insidente. Nanukad gigan sa Bogo Farm School Star Radio alang sa sibiyanan ng itinuglan sa mga labas ng timod ng mga balita matagkaroon ng kunya ganun si Handos 38 Buyaks Love You ganun ang reporting
3: Handos Balita
21: Live Report
0: Daghang salamat Handos 38 Buyaks Love You ganun ang si mga Police Report
3: Handos Balita
21: Handos Balita
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
3: Handos Balita!
21: Handos Balita!
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Usa ka 40 anyos nga lalaki ang nasikop sa kapulisan atol sa pagkatuman sa search warrant dito sa sitio Manaol, Barangay Santa Agida, Pamplona, Negros Oriental, yado nga Biyernes. Ang operasyon gibigayon sa mga personnel sa Pamplona Municipal Police Station o resulta sa pagkadakop sa suspect tungod sa gingon nga paglapas sa Republic Act 9165 o mas na ilang comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 105-1 con Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakumpiskar sa operasyon ang lima ka sosyo sa gituhang siyabo. Ngayon ay kinatibukan nga gibukaton nga mutimbang sa 1.63 gramos. Ngayon ay standard drug price nga mukabat sa 11,084 ka pisos. Narecover usab ang usa ka kalibre 38 nga pistola o duha ka buhing bala. Lakip ang pipila ka drug paraphernalia sama sa improvised tutor, gunting, lighter o pouch. Ang mga nakumpiskar nga gituhang siyabo o armas gidala sa Negros Oriental Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon. Samtang ang nadakpan nga suspek o ang mga ebidensya gidala sa Pamplona Municipal Police Station alang sa usto nga dokumentasyon o dugang nga mga legal nga lakang. Nasikop sa kapulisan usa ka giilang number 3 most wanted person sa provincial level atol sa operasyon sa Barangay Poblasyon Mabinay, Negros Oriental, Baguhay lang. Ang operasyon gipagayon sa news nga puwersa sa mga personnel sa Police Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit kon PIU-PDEU sa Negros Oriental Police Provincial Office of Intelligence personnel sa Payasan Municipal Police Station isip kabahin sa Upland Tracker. Ang pagkasikop gihimo base sa warrant of arrest nga giisyo niadtong nga Agosto 14, 2026 sa Regional Trial Court, Branch 45, Baay City, Negros Oriental, may kalabutan sa kaso nga qualified rep o a minor. Gibutyag sa kapulisan nga walay piyansa nga girekomenda alang sa mao nga kaso. Matud sa report, gipahibalo ang akusado sa kinaiya o hinungdan sa iya nga pagkadakop lakip ang iya nga constitutional rights o anti-torture warning gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Gipahigayon usab ang operasyon gamit ang duha ka alternative recording devices subay sa mga lagda sa korte. Ang mga dokumento alang sa pagbalik sa warrant ngadto sa korte giandam na samtang akusado ikustudiya karon sa Mabinay Municipal Jail.
3: Handos Balita!
21: Handos Balita!
3: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
3: Handos Balita!
21: Handos Balita!
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report.
21: Police! Report!
3: Handos Balita!
21: Handos Balita!
0: Duha ka 32 anyos nga lalaki ang nasikop sa managlahing bayba sa presyon sa kabulisan sa Baisete, Negros Oriental, DN. Nasakmit usab ang mga armas de fuego o ginudahang siyabo sa unang operasyon sa sitio Candigomon, Barangay Manlipak. Dadakpan ang usa ka 32 anyos nga residente sa Barangay Okiotuman ni Igingon nga nagtuhan nga nagbaligya sa illegal nga droga ngadto sa Police Post Your Buyer. Gibigayon ang operasyon sa mga miyembro sa City Drug Enforcement Unit kon CDEO o Intelligence Operative sa Baisete Police Station uban sa pagtabang sa PDIA. Narecover gikan sa suspect ang unom kapakiti sa gituhang siyabo nga gibadakbanang motimbang og 5 ka gramos o garunay standard drug price nga 34,000 pesos, usa ka 500 pesos nga bypass money o usa ka kalibre 45 nga pistola nga walay bala. Samtang sa laing bypass operasyon sa Crossing Buntod, Barangay La Paz, dadakpan usab ang laing 32 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Tangkulughan. Matud sa kabulisan, aktuhan ang suspek nga mibaligya o kalibre 38 nga revolver, kulor itom o silver o walay serial number. Narecover usab gikan kaniya ang duha ka pakete sa gituuhang siyabo didang usa motimbang o 4.7 gramos o gibanabanang ang motimbang kung adunay straight value nga 31,960 pesos. Pero sab sa mga nakompeska ang digital weighing scale, rolled tin foil, disposable lighter, glass tutor, sling bag o bypass money nga 1,000 pesos. Lakip ang 4 ka bugos nga 1,000 pesos nga bill. Ang duha ka operasyon gihimo isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga droga o garmas o mga suspek ikatagdang makatubang sa tukmang nga kaso ubos sa Republic Act 10591 o mas naila nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipabalusab sa kapulisan ng mga suspek sa inungdan sila nga pagkadakop o sila nga mga katungod ubos sa konstitusyon. Lakip ang anti-torture warning gamit ang binulungan nga ilang nasabdan. Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
4: Andos Balita, Andos Balita.